அக்னோதனிகிலே என்னோக பொங்கேசு சாரா பொங்கேசு பொங்கேசு பொங்கேசு சாரா நோதரிகா சோக்கு நோதரிகிலே சோக்கு முருவா ஆகோ மசோ வீட்டுக்கே பேசு சுவிட்டு வீடு கூனே ஆகோ இத்துது நோதர் பயுத்து அப்படையே நோதர் பங்காயின் சிரி Yes, on another starting story, not about your way to get the gossip was Syrian. Yes, Matti, the ticket on the Matti, the ticket on much a good and I get a meeting. You eh? Much a good and I get not in a meeting. You eh? All right, much as a bit cook not about Biki Chang, eh? Aya, meeting number in. Mita si mwese kiba 20,000. Kita na galele ntu 10,16,000. Lani naba 20,000 anja. Kwa kumai vixi sit. Kimaje vixi sit. Hamachi ichi sirenu yano. Hamachi ichi sirenu yano kule star 883 star 12 ash. Hamachi sirenu yano star 883 star 12 ash. Hamachi singeta star ngayi sire. Iti ya mebaate na kunga tori aljige si mwene mita nyon. Ngo tege sasa ila 2,16,000. Nani kaka je 20,000 anja. Aoki jenge bige changora. Jida kama kuna leo, kiri biko diko tu tiri siku 16,000. Ana mau kwa lagi 16,000 man. Aini angao geo tuna ba 20,000. Dini angao geo tuna ba 20,000. Anyway, so gichi le star 883 star 12 ash. Kegeri si mwete mi on, si mwene mite number 3. Si mwene mite number 3. Kimaje big 8. Kimaje big 8. Big 8 chol jenge si mwese jotan. So gichi le star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash, Gijila star 883 star 12 ash. Can you get this? Star 883 star 12 ash. Yeah. Star 883 star 12 ash. Yes, you know what it is? You'll get to see me in about 20,000. Meet the number 3. Now getting good cobay cigarano. Star 883 star 12 ash. Tele ba kita tiga tolan tu kula macam agero titan nama bonus. Hari jana titan aku bonus tayari pungkis sana. Ayah no tadi gurian robot. Kau nyor cikai bonus cikai cetai pungkis sana robot. Nyor cikai 270 shillings. Jangan aku bonus keti ni jauh kira robot. Alafu jam dah tiga tiga keti. Alafu ginot mite ginot tane. Amun ye kaga kaga negara negara besar. Kabeng si kenyor umbi. So imu kual jika jita si mui sebagai. Yasin imu indek 40,000. So iti le tiga tiga tagenge. Kosi mui tagenge nama 20,000. Iti le tiga tiga sebagai. Kosi mui sekarang jumpa 20,000, so 40,000. Umu kau jita 40,000. You kan aku mungkin cuma jita kau keti. Kual gaya marambile. Ingu ni kecamu ni aljiga marambile. Imagine kau jita kual marambilio. Kau tu mai tilde gati tu fire. Inyo kual gaya jita si mui sekarang. Aku tu minyur cige awat agenge. Chili bag jita star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Kima je big atam? Kima je big? 8 kima je big sisit mami tanda kota kaya ngadaka nyorchi kaya ngunya kanyo kaba big ag bonus kito genyon 700 shillings 654 shillings chono ko bonus igeti choki chamda ati igeti chill star 883 star 12 ash si moisek 8 chiba 20,000 lagi ni mu kwa ipchi tage nga oeng imu kwa lchi tage nga oeng agot tiga dit kumasi re 30 shillings so una wale tonkito star 274 pwole sana star 883 star 12 ash Star 883 star 12 ash. Bumi jine ngakwa lo kota genge. So jam da ti get yo get yo get ye. Yaka ya la tai. Yanga yige kagile jine wara successful buyer. Iget yo gora. Mati ya denge. Al marambile. Al jita marambile. Jam da ti ipsi muise kwa yengi. Ba 40,000. 20,000, 20,000 marambile. So aya nino na chita da tai. Nino na chita da tai. Pongesi sana. Pami ya itoko tasubo agerin ma pema. Penalire. Benalin pungkis ada, nolati nombor yang sini 34. Benalin, ketina bagi cowok kita nyuci kita benalin esnya, kita nyuci kita 20,000. Si mui nombor 20,000 kita jadi, so mui cial marambile. Benalin, jam dah tiel marambile dah ni si mui. So mui cikit